0: Skupštine Republike Srpske. Evropa čini sve da potkopa dogovor Rusije i SAD-a sa Aljaskom, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i naglasio da američki predsjednik Donald Trump ne negira sporazum iz Endokriđa. Iz Moskve poručuju da nije moguće uspostavljanje bezbjednosnih garancija za Ukrajinu bez Rusije, da rješavanje ukrajinskog sukoba leži u diplomatiji, a ne u nastavku rata, smatra i Bugarska. Za to vrijeme Ukrajina je produžila ratno stanje i mobilizaciju za još 90 dana. Fudbaleri Borca izgubili su sinoć na gostovanju u Sofiji od ekipe Levskog sa 4-0 revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je nerješeno rezultatom 1-1. Borac takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petrokub. Toliko u ovim prvim vijestima, o ovim i drugim sadržajima opširnije od 7 u jutarnjim novostima.
1: Hvala. 13 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 14 je u Rogatici i Višegradu, 15 je na Palama, u Gacku i Nevesinju, 16 je u Foči, 17 stepeni u istočnom Sarajevu, u Hanpijesku i Srebrenici, 18 je u Šipovu, Mrkonjići gradu, a 19 u Šamcu, Brčkom, Doboju, u Modriči, Tesliću, Derventi, Zvorniku, Novom gradu, Prijedoru, Gradišci i Kozarskoj Dubici. 21 stepen je u Banja Luci i Bileći, 22 u Bijeljini, 23 u Trebinju.
2: Detaljnije o vremenu, Igor Tadić.
3: Danas sunčano i vrlo toplo uz umjerenu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu dana i noćas mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima pojačan sjeverni, u južnim krajevima tokom dana južni. Maksimalna temperatura od 25 do 36 stepeni Celzijusa. Sutra nestabilno, mjestimično pljuskovi i grmljavina, ponegdje i grad, više sunčanih razdoblja popodne, u petak i subotu uglavnom sunčano i vruće, u subotu popodne i naveče sa sjeverozapada lokalni pljuskovi i grmljavina. Zbog visoke dnevne temperature preporučuje se laganija ishrana i uzimanje više tečnosti, oprezno sa izlaganjem suncu, čije zračenje jako.

0: E sada u 6 časova 26 minuta, da se malo vratimo u prošlost, 15. jula 1291. godine umro je njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca, koji je vladao od 1273. do smrti. U bici na Moravskom polju 1278. godine pobjedio je češkog kralja Otokara II. Pšemisla i od njega otrgnuo Austriju, Kranjsku i Štajersku, koje su kasnije pripojene Koruškoj i postale nasljedne Habsburgske zemlje, čime je udaren temelj Habsburgske monarhije.
1: 15. jula 1606. rođen je holandski slikar Hermens van Rijn Rebrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva. Uradio je oko 650 uljenih slika, oko 300 gravira i skoro 2000 crteža, više od 600 autoportreta i još mnoga djela.
0: 1795. godine Marseljeza je zvanično prihvaćena za himnu Francuske.
1: A Francuz Hippolyte Meurs je na današnji dan 1869. patentirao margarin, i to po narudžbi cara Napoleona, da bi njegova vojska mogla na tim dugačkim pohodima nositi hranu koja se neće kvariti.
0: 1904. godine umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov, čiji se stil odlikuje jednostavnošću, izvanrednim darom zapažanja i specifičnom atmosferom bliskom impresionističkom postupku. Pozorištu je otvorio nove puteve i sam stvorio novi dramski oblik, lirsku dramu, izvršio ogroman uticaj na svjetsku literaturu, posebno dramu.
1: Na današnji dan, 1910. rođen je Aleksandar Tirnanić, srpski jugoslavenski fudbaler i fudbalski trener. Sa 17 godina je debitovao za seniorski tim, kao temperamentan igrač ubrzo je i činio tandem sa Mošom Marjanovićem. Tiranić je proveo cijelu profesionalnu karijeru u klubu BSK, za koji je odigrao 500 utakmica.
0: 1918. godine 15. jula njemački general Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff je naredio sveopštu ofanzivu, čime je počela druga bitka na Marni u Prvom svjetskom ratu. To je bio posljednji pokušaj Njemačke da nadvlada savezničke snage na zapadnom frontu, ali je 4. augusta 1918. godine okončan porazom Njemačke armije, kao i u bici na Marni od 6. do 9. septembra 1914.
1: 1937. na današnji dan pušten je u eksploataciju kanal Moskva-Volga, dug 120 km, dubok 5,5, a širok 85 metara. Tako je Moskva postala

0: luka pet mora, Crnog, Azorskog, Kaspijskog, Bijelog i Baltičkog.
1: Na današnji dan 1953. godine rođena je Neda Arnerić, srpska glumica. U karijeri dugoj pola vijeka ostvarila je veliki uspjeh brojnim filmskim ulogama, a dobitnica je mnogih nagrada poput nagrade Pavle Vujisić, Carica Teodora, Dvije arene u Puli i mnoge druge.
0: A na Kipru su oficiri iz Grčke i pripadnici Kiparske nacionalne gardije na posticaj vojne hunte u Grčkoj na današnji dan 1974. u državnom udaru oborili predsjednika arhijepiskopa Makariosa III. Koji uspio da izađe iz opkoljene predsjedničke palate i privremeno napusti Kipar. Udar je izazvao veliku međunarodnu napetost i zaoštrio odnose Grčke i Turske, što je Ankara iskoristila da već 20. jula te 74. dakle 5 dana kasnije, pod izgovorom zaštite turske zajednice na tom ostrvu iskrca trupe koje su okupirale trećinu Kipra.
1: 15. jula 2006. godine umro je Mladen Bata Vranešević, srpski muzičar, član grupe Laboratorija zvuka. Ajde da ih čujemo.

0: U 7 časova 22 minuta da provjerimo i stanje na putevima i graničnim prelazima, a razgovaramo sa Danijelom Tarlać iz Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija nesmetano, sporije se vozi na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, da poštuju ograničenje brzine i saobraćajne propise. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Karađorđeve. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolaziće do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolaziće do obustava saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Radovi se izvode na dionici Klašnice-Banja Luka, od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, saobraćaj vozila je preusmjeren na magistralni put M17. Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić Bihać izvode se radovi

0: iz vodovoda za ove svrhe. Dovoljno je samo da se javite u mjesnu zajednicu.
1: Još jedna informacija iz Banja Luke, odjeljenje za saobraćaj i puteve grada obaveštava građane da će od danas do 25. jula, dakle narednih 10 dana, od 8 do 17, radnim danom i subotom, biti obustavljen saobraćaj za sva vozila u Šargovačkoj ulici zbog radova na rekonstrukciji. Za vrijeme obustave autobus 19 Šargovac centar će voziti do autobuskog stajališta put za novo naselje, odnosno do početka radova, do početka zauzetog dijela kolovoza.
0: Eto, tako da do 25. jula.
1: 10 narednih dana.
0: 10 dana. E sada je 15 minuta do 8 časova. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 7.48 minuta, što nam kažu podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, 15 stepeni najniža temperatura, toliko je na Sokocu, u Foči 16, u Višegradu, Ribniku i na Čemernu 17, 18 stepeni u Rudom, 19 u Mrkonjići gradu, 20 je u Bileći i Novom gradu, a 21 stepen u Bijeljini, Doboju i Prijedoru. U Banja Luci je 22, koliko mjeri i Trebinje, i to je najviša temperatura ovog jutra.
1: U Hercegovini je pretežno sunčano, u ostalim krajevima ponegdje ima malo oblaka, ali je jutro suvo. Danas će biti sunčano i toplo uz postepeno naoblačenje koje ponegdje u višem predjelima od jugozapada ka istoku može doneti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Temperatura danas od 30 do 36, na planinama oko 25, u Banja Luci oko 35 stepeni. A kasno večeras i naredne noći

0: američke baze i pomorske ciljeve u regionu. Fudbalska reprezentacija Španije je prvi finalista svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u Dallasu u polufinalu savladala Francusku 2-0. Drugo polufinale će večeras od 21 čas u Atlanti igrati Argentina i Engleska. Sused za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu.
1: Hvala Stanislave, sada je 8:05. Čuli ste šta je to aktuelno kod nas i u svijetu. Slušamo još jednu pjesmu, pa pričamo i o vremenu, tačnije očekujemo nove informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

0: 19 stepeni u Višegradu, Driniću, Rudom i Foči, 20 je u Zvorniku, Mrkonjići gradu i Ribniku, 21 stepen u Kneževu i na Mrakovici, 22 u Bileći, Doboju, Srpcu, 23 u Banja Luci i Novom gradu, 24 stepena je u Trebinju i nije Trebinje najtopliji grad u Srpskoj u 8 časova, to su Bijeljina i Prijedor sa 25 stepeni.
1: A baš su u Podkozari sinoć vidjelo da je bilo grmljavine, da li je bilo nepogoda i nevremena, nemamo informaciju. Ono što je izvjesno da je sada jutro uglavnom sunčano, pomalo oblaka ima, na jugu malo manje, ali tamo ima slabe bure. Eto, čuli ste koje su temperature u ovim jutarnjim časovima, to je već 25 stepeni u 8 časova, što znači da će dan biti vruć, sunčano, veoma toplo. Moguće uz nešto više oblaka u višim predjelima da bude ponegdje kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, ali će temperatura ići do 36 stepeni. U većini krajeva od 30 do 36, na planinama oko 25, u Banja Luci će to biti oko 35 stepeni. A kasno večeras i naredne noći dolazi jače oblačenje od zapada, donosi kišu, pljuskove, grmljavinu. Moguće da bude i nepogoda s gradom i jakim vjetrom kasno večeras, naredne noći i sutra u prvom dijelu dana. A sutra od sredine dana ponovo više sunca. Neće to oboriti temperaturi, sutra će biti od 13 do 24 jutarnja, a dnevna od 29 do 35 na jugu, sutra i do 37 stepeni Celzijus i onda ta temperatura raste za vikend i do 40, odnosno za prvi dan vikenda, jer za prvi dan vikenda samo imamo prognozu do 40 stepeni Celzijusa, da li će tako biti i drugi dan vikenda i početak naredne sedmice, pitaćemo meteorologe. Eto, sunčano, vruće, uz mogućnost tih uglavnom poslijepodnevnih i večernjih nestabilnosti, prolaznih pljuskova, možda ponegdje i nepogoda.
0: U 8.12. dobro jutro vam želimo uz Zdravka Čolića.
1: Dobro jutro.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će Šipovo. On će razgovarati sa rukovodstvom opštine i prisustovati svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta preduzeća Medexprom. Minić će položiti vijence kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske sa područja opštine Šipovo. Strah od novog talasa afričke kuge svinja ponovo je zavladao među uzgajivačima u Srpskoj nakon što su potvrđeni novi slučajevi u Foči i Bijeljini. Tim povodom u Sembiri će danas biti održan sastanak nadležnih institucija radi sprečavanja daljeg širenja zaraze i dosljednije primjene biobezbjednostnih mjera. Predsjednik udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić rekao je da su novi slučajevi posljedica nepoštivanja ovih mjera, ali i neodgovornog ponašanja dijela proizvođača i preprodavaca. Svijet. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene potjernice. Istovremeno Sjedinjene Američke Države ponovo su napale Iran. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je u znak odbrane gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će Amerika napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ako se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Prognoza vremena. Danas u Srpskoj pretežno sunčano, veoma toplo uz malu umjerenu oblačnost, temperatura od 30 do 36 stepeni. Večeras i naredne noći moguće su lokalni pljuskovi i grmljavine, ponegdje i nevrijeme. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušalci. 10:05 počinje zajednički talas Radija Republike Srpske. Izdanje za srijedu 15. juli. Do 12 časova aktuelnosti iz gradova i opština Republike Srpske. Prvi dio emisije posvećen poljoprivrednim temama. U Republici Srpskoj temperature su u porastu, već u Banja Luci i Bijeljini 29 stepeni, u Bileći 26, Višegrad 25, Doboj 26, Zvornik 24, Mrkonjić grad 26, Prijedor 29 stepeni, toliko je i u Ribniku. Srbac trenutno 25 stepeni, Srebrenica 24, Foča 25, Ham, Pjesak i Čemerno 21 i u Šipovu trenutno 22 stepena. Želimir Ćorković je tonski realizator, muziku odabrao urednik Igor Divljak. Ja sam Stanislav Ljubojević, dobro nam došli.

0: Tek što je odjeknula, pa neke i zatekla priča o opštini Brod kao pokretaču inkubatoru gaming industrije kod nas, ova opština je na korak i do nove razvojne faze. Savjet ministara usvojio je odluku o formiranju slobodne zone u ovoj pograničnoj opštini, što bi moglo otvoriti vrata novim investicijama, proizvodnim pogonima i zapošljavanju. Šta ova odluka donosi privredi Broda, koliko je interesovanje investitora i kada se mogu očekivati prvi konkretni rezultati? Načelnik opštine Brod, Milan Zečević.
1: Možemo sada reći da smo stvorili sve formalne preduslove za industrijski razvoj koji treba da krasi jednu malu opštinu. Nekako smo i prepoznali da ulaganje u slobodne zone je nešto što će definitivno biti predmet budućnosti ovdje. Bosna i Hercegovina se nalazi u tom predpristupnom pristupnom putu Evropskoj uniji, ali isto tako što mi često zaboravimo, iako Evropska unija jeste najveći spoljno-trgovinski partner. Imamo gotovo besarinski, izuzetno povoljan trgovinski režim sa zemljama CEFTE, Srbija, Albanija, Makedonija, Crna Gora, Moldavija i kao sa Turskom. Znači mi s Bosne i Hercegovine možemo da koristimo naše zemljište, naše opštine, u slučaju ja Brod zamišljam kao odskočnu dasku gdje bi različita privreda mogla da plasira svoje proizvode na tržište od preko 600 miliona ljudi sa prilično visokom kupovnom moći. I zato smatramo da je to jedna prilika i pravac kojim se Bosna i Hercegovina treba da okrene. Ako gledamo s aspekta jednog investitora iz Evropske unije, mi smo osnivanjem slobodnih zona pomakli granicu, poslovnu granicu Evropske unije unutar naše Republike Srpske. Znači, jedan evropski investitor koji nabavlja repromaterijal na tržištu Evropske unije, a prodaje svoj proizvod na tržištu Evropske unije, svoju proizvodnju kad izmjesti u našu bescarinsku zonu, može da koristi sve benefite te zone, znači nisku stopu PDV-a, nisku cijenu energenta koja i dalje je drastično jeftinija nego u Evropskoj uniji, može da koristi i da našim radnicima dodijeli visoke plate po našim standardima, to je opet znatno konkurentnija plata nego što je na evropskom tržištu i može da koristi brzinu. Znači, nema prepreka prilikom ulaska repromaterijala iz Evropske unije ili bilo koji drugi dijelova svijeta u slobodnu zonu, kao i plasmana tog tržišta nazad, plasmana tih proizvoda na pomenuta tržišta. Znači, nema carinske procedure, nema nikakvih plaćanja nameta. Vi tehnički sada, kad izvozite u Evropsku uniju, vi dobijete povrat PDV-a kao poslodavac, međutim, kroz 6 mjeseci i malo uvijek, znači morate biti spremni da imate jedan dio novca zarobljen. Također, slobodne zone tu eliminišu, ne treba vam zarobljen PDV. Vi imate protočnost sistema koja konstantno postoji. Kao ono što, evo, sada imali smo dobar sastanak u Ministarstvu privrede i preduzetništva Vlade Republike Srpske, gdje se u toku izrade i pravilnika, nadamo se da ćemo istrajati na toj ideji da se ukine PDV u slobodnim zonama na plaćanje, na sve energente, na vodu i na struju, na sve ono ostalo što sleduje. Znači, vi u jednoj slobodnoj zoni imate potpuno jedan uređen sistem poslovanja. Ono što smatramo da treba biti sljedeći korak, da se te slobodne zone transformišu u industrijske parkove. Znači da s jednog mjesta upravljate kompletnom infrastrukturom čitave zone, bez obzira na njene stanare, bez obzira na firme koji su tu. To je treba da bude sljedeći korak. Znači s ovim vjerujem da Republika Srpska ima dobru priliku da razvije svoje granične opštine. Evo, kao što znamo, to je Gradiška, to je sada Brod, Bijeljne u nekom procesu slobodne zone, Trebinje također dole. Znači to je sad nešto što vjerujem da je potencijal koji će biti veoma interesantan s mnogim evropskim ekonomskim tokovima, da upravo prepoznaju ovaj lokalitet, da prepoznaju naše opštine kao odskočnu dasku za plasman tih svojih proizvoda.
2: Čuješ li glas?

Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, 10 časova 54 minuta, za 6 minuta su vijesti, u studiju će biti kolega Mladen Vuković, a nakon toga nastavljamo drugi dio emisije Zajednički talas. U Banja Luci trenutno 29 stepeni, pritisak 998 milibara, vjetar je sjeveroistočni, duva brzinom od 1 metra u sekundi.

Rekao je da je Paunovićevoj trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. On je izjave Paunovićeve ocijenio kao nastavak državne politike koja je decenijama proizvodila nasilje, zločine i pokušaje eliminacije Albanaca sa njihovih zemalja. Paunovićeva je ranije rekla da se Albanci trude da danas etnički očiste Kosovo, te da je 1998. godine svako onaj ko se osjećao manje kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije trebalo da napusti tu zemlju i ide u svoju matičnu. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene potjernice. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je, u znak odmazde, gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će SAD napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Dodatnim finansiranjem projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede za do 2031. godine u Republici Srpskoj će oko 11 miliona evra biti uloženo u sisteme za vodosnabdjevanje, seoske puteve, manje mostove, ali i sisteme za navodnjavanje, izjavila je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Anđelka Kuzmić. Sredstva će, kaže, biti uložena i u objekte za skladištenje, hlađenje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda, zapošljavanje mladih, podjelu start paketa, podršku za biznis planove i ostalo. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti, koji lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljevinom. Kasno uveče i u narednoj noći jačena oblačenja sa zapada, uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, 11 časova, 8 minuta. Evo novih podataka o temperaturama vazduha u Republici Srpskoj, Banja Luka sada. 31 stepen, Bijeljina 30, Bileća 28, Višegrad, Gacko i Kalinovik 26, Doboj 30, Drinić 25, Zvornik 27, Mrkonjić grad 28, Novi grad i Prijedor 31 stepen, Ribnik 30, Rudo 26, Sokolac 25, u Srpcu i Trebinju trenutno 27 stepeni, koliko je i u Šipovu. Srebrenica 26, Foča 28, Ham Pjesak 24 i Čemerno trenutno 25 stepeni.

0: Gradska organizacija slijepih i slabovidih lica Istočno Sarajevo obilježila je prvi put krsnu slavu Sveti Vrači, Kozma i Damjan. Organizacija ima 178 članova sa područja 6 gradskih opština i kroz svoje aktivnosti nastoji poboljšati status ove najranjivije kategorije, istakao je Jovica Mijatović, predsjednik organizacije.
1: Naše aktivnosti su sve one aktivnosti koje vode ka socijalizaciji slijepih lica kao najranjivije društvene grupe. To su edukativne, socijalno-humanitarne, kulturne, prosvetne i sve ono što ide ka socijalizaciji slijepih ljudi. Vidite, mi vodimo računa i u duhovnosti naših ljudi. U zadnje vrijeme smo organizovali za naše članstvo dva hodočašća.

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će od 15. do 25. jula u periodu od 8 do 17 časova radnim danom i subotom biti privremeno obustavljen saobraćaj za sva vozila u Šargovačkoj ulici. Na dijelu od broja 174 do raskrsnice sa ogrankom iste ulice kod broja 268 zbog rekonstrukcije dijela te ulice. Za vrijeme obustave saobraćaja na gradskoj liniji 19 Šargovac centar autobusi će saobraćati do autobuskog stajališta. Put za novo naselje, odnosno do početka zauzetog dijela kolovoza. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske izdali su upozorenje na vrlo toplo vrijeme i lokalne nepogode. Prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha u Banja Luci 32 stepena. Bila je danas sutra.

Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će danas biti isplaćene naknade za jun korisnicima mjesečnog boračkog dodatka i korisnicima prava iz oblasti boračke i invalidske zaštite. U saopštenju se naglašava da će danas biti isplaćena i naknada korisnicima socijalnih davanja, kao i naknade kategorijama višečlanih porodica koje ispunjavaju uslove po osnovu zakona o podršci nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece. Ministarstvo financija obezbijedilo je u budžetu 58 miliona maraka za isplatu mjesečnih naknada korisnicima boračko-invalidske zaštite i korisnicima naknada iz oblasti socijalnih davanja. Iz budžeta Republike Srpske danas će na račune opština i gradova biti isplaćena i sredstva potrebna za isplatu korisnicima prava na tuđu njegu i pomoć koju lokalne zajednice izmiruju krajnjim korisnicima.

Turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene potjernice. Netanjahu bi danas trebalo da otputuje u SAD, prenio je Reuters. Kako je navedeno, izraelski premijer želi da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Danas u Srpskoj sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura do 36, sada u Banja Luci 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

13:05. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku novog izdanja emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske za srijedu 15. jul 2026. godine. Na početku informacija da je u Republici Srpskoj sunčano veoma toplo, a da će u nastavku dana moguć biti i umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, ali će također danas temperature biti od 30 do 36 stepeni, što znači veoma toplo. Zato vas pozivamo da ostanete uz emisiju U ritmu dana, a mi vam donosimo priču o tradicionalnoj manifestaciji Dervensko srce koju organizuje internacionalni multireligijski i interkulturni centar Zajedno uz podršku gradske uprave, redovna rubrika Srpski na srpskom, kao i radio kalendar u kojem se podsjećamo ljudi i događaja koji su obilježili današnji datum kroz istoriju. Sa vama će do 14 časova u emisiji U ritmu dana biti tonski realizator Draško Brhovac, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom dobar dan i dobrodošli.

Danas je 15. jul. 1291. umro je njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca koji je vladao od 1273. do smrti. U bici na Moravskom polju pobjedio je češkog kralja Otokara II. I od njega otrgnuo Austriju, Kranjsku i Štajersku, koje su s kasnije pripojenom Koruškom postale nasljedne Habsburgske zemlje, čime je udaren temelj Habsburgske monarhije. 1606. rođen je holandski slikar Rembrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva. Uradio je oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i skoro 2000 crteža, uključujući remek dijela, kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Hristos kao baštovan, Dobri samaričanin, Jevrejska nevjesta, Porodični portret, Predio s vjetrenjačom. 1663. rođen je srpski pomorac i matematičar i ruski knez Marko Martinović, stručnjak za hidrogradnju i brodogradnju, jedan od najučenijih ljudi svog vremena. Kao predstavnik Pomorske akademije u Veneciji podučavao je i mladiće iz Rusije, primljene na molbu cara Petra Velikog. U rodnom Perastu je rukovodio radom jedne od najstarijih pomorskih škola na Jadranu. Marseljeza je 1795. zvanično prihvaćena za himnu Francuske. Francuz Hippolyte Maige Maurice je 1869. godine patentirao margarin. 1904. godine umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov. Pozorištu je otvorio nove puteve i sam stvorio novi dramski oblik, lirsku dramu. Izvršio ogroman uticaj na svjetsku literaturu, posebno dramu. Djela Galeb, Tri sestre, Ujka Vanja, Višnjik, Čovjek u futroli, Kuća na sprat, Seljaci. Kanal Moskva-Volga dug 128 km, dubok 5,5, a širok 85 metara, pušten je u eksploataciju 1937. čime je Moskva postala luka pet mora – Crnog, Azorskog, Kaspijskog, Bijelog i Baltičkog. 1953. godine rođena je Neida Arnerić, pozorišna filmska i TV glumica, diplomirana istoričarka umjetnosti. Njen prvi film San iz 1966. napravio je od Nede prvu dječju filmsku zvijezdu Jugoslavije, dok joj je godinama kasnije uloga mlade u kultnom Ko tu tamo peva obezbijedila status seks simbola. U karijeri dugoj pola vijeka Arnerićeva je ostvarila upamćene uloge u filmovima Jutro, Podne, Višnja na Tašmajdenu, Ispravi se Delfina, Užička republika, Walter brani Sarajevo, Varljivo leto 68. Tajvanska kanasta, Za kralja i otadžbinu. Igrala je i u mnogobrojnim italijanskim filmovima. Nakon velike popularnosti 60. i 70. godina prošlog vijeka, glumica je i 90. doživjela veliku slavu zahvaljujući blockbusteru Tri karte za Hollywood i televizijskoj seriji Policajaca Petlovog brda. Dobitnica je nagrade Pavle Vujisić za životno djelo. Također dobitnica je dvije

i arene na Filmskom festivalu u Puli za ulogu u drami Ispravi se Delfina je dobila i nagradu Carica Teodora. U karijeri dugoj 53 godine snimila je više od 110 filmova i odigrala preko 40 uloga u pozorištu. Preminula je 10. januara 2020. a o njoj je Anita Panić napisala monografiju Neda Arnerić Čarobna melanholija. 2006. godine umro je Mladen Bata Vranešević, muzičar, član grupe Laboratorija zvuka. Ovo je bio Radio Kalendar za 15. jula.

13 časova 51 minut. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u današnjem izdanju emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Sa vama su danas bili Draško Vrhovac, Igor Divljak i Mladen Vuković. U 14 slijedi najnoviji pregled vijesti, a nakon toga emisija narodne muzike Svilen Konac. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost, a uz jači razmjer oblaka na istoku ima lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjeveroistočni, u Hercegovini i višim predjelima na istoku južni. U 14 časova Višegrad i Han pjesak imaju 25 stepeni, Mrakovica 27, Kneževo Sokolac Čemerno 28, Kalinovih 29, Gacko Drinić Trebrenica 30, Dvornik Mrkonjić Grad Rudo 31, Ribnik Srbac Šipovo 32, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor 33, Trebinje i Foča 34, najtoplija Bileća sa 35 stepeni. Danas sunčano je veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i naredne noći jače na oblačenje sa zapada koje donosi kišu i lokalne pljuskove, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Vjetar danas slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini južni, a pri pljuskovima vjetar pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci danas sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Kasno uveče i naredne noći uz više oblaka u široj regiji grada su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna dnevna temperatura oko 35 stepeni. Sutra tokom jutra oblačnost sa zapada se premješta ka istoku i jugoistoku i donosi prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Lokalno može biti jači pljuskova uz pojavu grada. Sredinom dana i poslije podne sunčani period je uz nešto svježije vrijeme i umjeren razvoj oblačnosti koja može usloviti pljuskove sa grmljavinom ponegdje. Na jugu će tokom većeg dijela dana biti sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, a kratkotrajni pljusak je moguć samo lokalno. Uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeverni ili zapadni u Hercegovini i južni. Pri pljuskovima može biti pojačanog i jakog vjetra. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25.

stepeni. U Banja Luci sutra jutro i prije podne promjenljivo do pretežno oblačno, lokalno je moguća i kratkotrajni pljusak sa grmljavinom ili kiša. Poslije podne sunčani period je uz umjeren razvoj oblačnosti i svježije nego prethodnih dana. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, pri pljuskovima moguće pojačani jak. Minimalna temperatura vazduha oko 20, a maksimalna dnevna oko 32 stepena. U petak pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Minimalna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a u višim predjelima od 11. Maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. U subotu jutro i prije podne pretežno sunčano i vruće, a poslije podne i uveče razvoj oblačnosti uz pljuskove sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 33 na zapadu do 39 na istoku, u višim predjelima od 29 stepeni. U nedjelju promjenljivo oblačno i nestabilno uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje se očekuju i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura od 13 do 22, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 29 na zapadu do 35 na istoku, na jugu do 37, a u višim predjelima od 24 stepena.

Starogradska stara gradska pjesma ili nova pjesma komponovana u duhu ovog muzičkog žanra zahtjeva od izvođača odnos koji u sebi nosi i puno osjećanje doživljaja same kompozicije, ali i vremena iz koga je ona potekla ili o kome pjeva. Posebna sklonost upravo toj muzici zahtjeva i određenu muzičku kulturu. Zato je među brojnim izvođačima ovog popularnog žanra relativno malo solista ili grupa koje slušaoce uspiju da uvjere u iskrenost doživljaja i zadrže njihovu pažnju. Sekstet Skadarlija, kome je posvećena emisija Izvornik, pripada upravo toj malobrojnoj grupi. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 19. jul u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske, sada je 17 časova i 18 minuta. Sjedinjene Američke Države pokreću opsežnu kampanju usmjerenu na raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga miješa u vojne i policijske aktivnosti Amerike, čime je ugrožen njen suverenitet. Najavio je ovo američki državni sekretar Mark Rubio, navodeći da će države koje ne podrže Ameriku u ovoj namjeri biti izložene pojačanom nadzoru, ali i mogućim sankcijama. Republika Srpska pozdravlja stav Amerike, dok Evropska unija sudu i Hagu pruža punu podršku. Opširnije Milena Bjelica.
1: Vašington namjerava upotrijebiti sve državne mehanizme kako bi se onemogućio rad Međunarodnog krivičnog suda koji, kako navode, predstavlja prijetnju suverenitetu Sjedinjenih Američkih Država. State Department razmatra pojačan pritisak na druge države da istupe iz tog suda, a one koje ne odbace ono što američka administracija naziva nelegitimnim autoritetom, vjerovatno će biti izložene sankcijama, zabrani putovanja i ukidanju viza. Državni sekretar Mark Rubio tvrdi da sud ugrožava američki politički i pravni sistem.
2: Ako ostanemo skrštenih ruku, Amerikanci će biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama udaljenim hiljadama kilometara, suočeni sa stalnim rizikom od krivičnog gonjenja, pa čak i zatvorske kazne zbog navodnog zločina odbrane sopstvene zemlje.
1: Stav Amerike pozdravlja i lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Kada sud izgubi jednake aršine i postane sredstvo politike, prestaje biti mjesto pravde. Pozdravljam što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već tri decenije.
1: Sud odluke donosi pod političkim pritiskom, isto kao što je svojevremeno donosio i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Jasni su iz Republike Srpske. To, kaže premijer Srpske Savo Minić, pokazuje i broj izrečenih presuda Haškog tribunala Srbima, ali i uslovi u kojima te kazne izdržavaju.
3: Nije radio u skladu ni sa međunarodnim pravom, ni sa međunarodnim regulama. Taj sud formiran upravo da bi se opravdalo sve ono što nam je rađeno u toku rata, od bombardovanja osiromašenim uranijumom do pomoći svim onim koji su napadali Srbe.
1: Sud koji je trebao suditi nepristrasno svima pod istim zakonima i kriterijumima odavno je izgubio kredibilitet i integritet, kaže pravnik iz Beograda Goran Petronijević. Podsjetio je na zločine koje je počinio NATO, a koji nikada nisu procesuirani.
4: Počev od onoga što se događalo 94. 95. na teritoriji Bosne i Hercegovine protiv srpskog naroda, zatim 99. u toku bombardovanja ovde, pa nadalje arapskog

0: proleće i tako dalje, na mnogim stranama su izvršeni strahoviti zločini, a da taj sud nije reagovao.
1: Evropska unija očekivano stala je u odbranu ove institucije. Portparol Evropske komisije Anuar El Anuni odbacio je tvrdnju da tribunal u Hagu predstavlja prijetnju suverenitetu država i kaže da je usmjeren na pojedince optužene za najteže zločine.
2: Mi kao Evropska unija poštujemo nezavisnost i nepristrasnost suda. Čvrsto smo posvećeni međunarodnoj krivičnoj pravdi. Borba protiv nekažnjivosti, napadi ili prijetnje izabranim zvaničnicima suda, osoblju ili onima koji sarađuju sa sudom, jednostavno nisu prihvatljivi.
1: Međunarodni krivični sud u Hagu je pravni nasljednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je, tvrde srpski zvaničnici, donosio selektivnu pravdu. Za zločine u BiH donosio je minimalne ili oslobađajuće presude Bošnjacima i Hrvatima, dok je Srbima izricao drakonske kazne.

0: 17 časova i 25 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Nastavljamo mozaik. Sjedinjene Američke Države i Izrael su za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri, a odnosi se razvijaju kroz kontinuiran dijalog, međusobno razumijevanje i sve intenzivniju saradnju. Rečeno je u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Partneri u svijetu koji se mijenja, centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok. Skup se održava u Domu Narodne skupštine Srbije u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
1: Nema ništa prirodnije i logičnije.

0: apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Dolazak pet američkih istražilaca tužilaca u Derventu očekuje se u ponedjeljak 20. jula da uzmu izjave od osam logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. rekao je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović. On je istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini koje su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zemljama Zapada predstavljali kao nevini da nisu bili učesnici rata, već žrtve srpske agresije. On je dodao da je američka administracija došla do saznanja da su ovi ljudi lagali, da su se lažno predstavljali i da su počinili ratne zločine nad Srbima. Izveštaj je srpskog neuropsihijatra nakon posljednjeg pregleda generala Ratka Mladića u Haškoj pritvorskoj bolnici i pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, izjavio njegov sin Darko Mladić. On je za Srnu ukazao da se general u Haškoj pritvorskoj bolnici ne nalazi u odgovarajućim uslovima zato što ne može da dobije svu njegu koja mu je potrebna. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je Šipovo međunarodno prepoznata turistička destinacija u kojoj je vidljiva velika ekspanzija seoskog turizma, te da će vlada nastaviti podržavati razvoj te lokalne zajednice. Minić je nakon sastanka s načelnikom opštine Milanom Kovačem istakao da je značajan projekat rekonstrukcije vodovodne mreže od Kupresa prema Šipovu. Premijer je prisustvovao i otvaranju novog pogona fabrike peleta firme Medex Prom i istakao da će vlada podržavati proizvodnju peleta i uvođenje novih tehnologija. Američka vojska izvršila je danas nove udare na Iran, saopšteno je iz centralne komande Sjedinjenih država. U objavi komande navedeno je da je cilj napada bio da se dodatno umanje vojni kapaciteti koje su iranske snage koristile za napade na trgovačke brodove u Ormuskom Oreuzu. Iranske vlasti saopštile su nedjelju da ponovo zatvaraju Ormuski Oreuz i da će prolaz ostati zatvoren dok se ne završi ono što su u Teheranu nazvali američkim miješanjem u regionu. Ujutru oblačno, na zapadu, istoku i jugoistoku s prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimično je mogući grad. Tokom dana svježije, sa sunčanim periodima i uz umjeren razvoj oblačnosti, koja ponegde može usloviti pljuskove sa grmljavinom. Na jugu sunčano i veoma toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče razvedravanje u svim krajevima, jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23 stepena, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni, u Banja Luci trenutno 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: 18 časova i 16 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U Mozaiku pričamo o vremenu i najprije podsjećamo u Banja Luci, prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 34 stepena. Kasno uveče, kažu meteorolozi, ali i tokom noći, jače na oblačenje sa zapada, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Moguće su i nepogode s gradom i jakim vjetrom. O vremenu sutra i narednih dana, meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra tokom jutra oblačnost sa zapada se premješta ka istoku i jugoistoku i donosi prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Lokalno može biti jačih pljuskova uz pojavu grada. Sredinom dana i posle podne sunčani period je uz nešto svježije vrijeme i umjeren razvoj oblačnosti koja može usloviti pljuskove sa grmljavinom ponegdje. Na jugu će tokom većeg dijela dana biti sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, a kratkotrajni pljusak je moguć samo lokalno. Uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeverni ili zapadni, u Hercegovini i južni. Pri pljuskovima može biti pojačanog i jakog vjetra. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci sutra jutro i prije podne promjenljivo da pretežno oblačno, lokalno je moguća i kratkotrajni pljusak sa grmljavinom ili kiša. Poslije podne sunčani period je uz umjeren razvoj oblačnosti i svježije nego prethodnih dana. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, pri pljuskovima moguće pojačan i jak. Minimalna temperatura vazduha oko 20, a maksimalna dnevna oko 32 stepena. U petak pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Minimalna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a u višim predjelima od 11. Maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. U subotu jutro i prije podne pretežno sunčano i vruće, a poslije podne i uveče razvoj oblačnosti uz pljuskove sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 33 na zapadu do 39 na istoku, u višim predjelima od 29 stepeni. U nedjelju promjenljivo oblačno i nestabilno uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje se očekuju i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura od 13 do 22, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 29 na zapadu do 35 na istoku, na jugu do 37, a u višim predjelima od 24 stepena.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske, 18:27. Gradsko pozorište Semberije u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i ove godine raspisalo je javni konkurs Reci naglas za izbor najboljeg domaćeg dramskog teksta, čiji je cilj podsticanje razvoja savremenog domaćeg dramskog teksta, jačanje savremene pozorišne scene i razvoj pozorišnih sredina, pripremila Gordana Prtina.
1: Od 43 prispjela teksta, treća nagrada pripala je Gordani Simić iz Dervente za dramski tekst Nisam rekla, drugonagrađeni autor za dramski tekst Izrugivanje je Zoran Todorović iz Istočnog Sarajeva, dok je po izboru stručnog žirija kao najbolji ocjenjen dramski tekst Mrtva usta ne govore, autorke Milanke Blagojević iz Šamca. Milanka Blagojević, pobjednik konkursa Reci naglas za najbolji domaći tekst, Branka Stevanović, direktor Gradskog pozorišta Semberija i Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu u Vladi Republike Srpske.
2: Što se tiče ovog konkursa Reci naglas, predstavlja izuzetnu priliku za dramske pisce da se dakle, na naša pozorišta postavljaju savremeni domaći tekstovi. Dakle, svako pozorište ozbiljno sigurno počiva na tekstovima Nušića, Šekspira i tako dalje, Čehova.
3: Na ovaj konkurs je pristigao veliki broj radova, što potvrđuje činjenicu da postoji potreba za stvaranjem, ali isto tako i potreba da institucije kulture u Republici Srpskoj otvori vrata novim autorima.
4: Namjera ministarstva kada je u pitanju projekat Reci naglas i ova kampanja koju provodimo u stvari da postavimo čvrste temelje onoga što čini svaki teatar, a to je domaći dramski autor i domaći dramski tekst.
1: Pobjednička predstava biće premijerno izvedena u sezoni 2026-27 u Gradskom pozorištu Semberija.

Derventski logoraši prošli su najstrašnije fizičke i psihičke torture, a jedan broj je ubijen na zvjerski način. Još veća tuga je što su za te zločine određene minimalne kazne za nekolicinu zločinaca, naglasio je Žunić. Srbija je jedina zemlja koja danas nije potpisala zajedničku deklaraciju koja je usvojena na petom samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u ukrajinskoj prestonici, nije potpisao ovaj dokument u kojem se potvrđuje podrška Ukrajini u ratu s Rusijom i poziva na dalje jačanje političke, vojne i bezbjednosne saradnje, kao i proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. Ujutru oblačno, na zapadu, istoku i jugoistoku s prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimično je mogući grad. Tokom dana svježije, sa sunčanim periodima i uz umjeren razvoj oblačnosti koja ponegdje može usloviti pljuskove sa grmljavinom. Na jugu sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost, uveče razvedravanje u svim krajevima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23 stepena, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularna djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Ludwiga van Beethovena i Josefa Haydna. Uvodne minute poklanjamo simfoniji broj 29 u A duru K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro moderato. Orkestrom Camerata Labacensis diriguje Aleksandar von Pitamik.

Završni stav Allegro Vivace iz Simfonije u B-duru Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji Londonskog festivala orkestra. Dirigovao je David Blackside. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme smo rezervisali i za dio čuvene devete simfonije u D-molu iz opusa 125 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo drugi stav Molto Vivace. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Raymond Lepard.

istoku sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimično je mogući grad. Tokom dana svježije sa sunčanim periodima i uz umjeren razvoj oblačnosti koja ponegdje može usloviti pljuskove sa grmljavinom. Na jugu sunčano i veoma toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče razvedravanje u svim krajevima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23 stepena. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni, u Banja Luci trenutno 25 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.